0: Det her NRK Sport.
1: En måned vekk fra meg var ikke nøye for deg. Burde ikke du sakna meg litt? Tror du ikke jeg merker avstand når vi kysser, og alt det vesle du tok for gitt?